0: pa chimila e pa hairana ti mtabili ke jamnala no ada ni kanu lebiliga konu lino biliga wali ano biliga farsha no biliga ma jamnala manjafa amano haile dino and man who don't shing ando ila ni rawlingso do kwa la ka
1: payola tu sais tu sais oui
0: dosse ne no ama abjo pa dosse ne ka amuna to reka ya wa
1: tu sais
0: je veux l'aime
1: mi gayon mi gayon mi gayon jamu.

kin du su wat me urga liba puri ada na babul me gan tangule o jan ale adnya.

Quel panama, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la